0: da ba ni an jo no
1: huwa da da ba ni an jo no
0: huwa da ra yo ba ni ma nu de bu bo du
1: huwa da ba ni ma nu de bu bo du
0: ya da allah cha jeng ga mi
1: da da allah cha jeng ga mi
0: huwa da yo ba ni ma fa ye bi e ji
1: huwa da yo ba ni ma fa ye bi e ji
0: ba na za ni ba ni ka gin gi